0: no mantra.
1: But before he make the with Holy Guruji a argument.
0: Ale predtým sa ešte s Holy Gurujim hádal.
1: That Maharaja.
0: Ten kráľ.
1: So he said the king, of course we should eat the meat.
0: Ale ten kráľ sa predtým s Holy Gurujim hádal o tom, a
1: everyone is eating meat.
0: Že máme jesť meso, pretože všetci jedia meso.
1: Or the cat,
0: mačka,
1: the tiger,
0: tiger,
1: everything,
0: každý je meso.
1: Guruji said,
0: Guruji povedal,
1: yes, tiger eats meat,
0: tiger je meso, žere meso,
1: then he's a tiger,
0: pretože je tiger.
1: But dog,
0: ale pes,
1: can eat both,
0: môže jesť,
1: he can eat bread,
0: môže jesť aj chleba,
1: he can eat some milk,
0: môže piť aj mlieko,
1: and everything like humans,
0: a môže zjesť čokoľvek, čo je aj človek,
1: and also the meat,
0: a tiež aj meso.
1: So what do you eat?
0: Takže čo ty ješ?
1: I eat everything.
0: Ja jem všetko.
1: Then you are not a tiger.
0: Potom ty nie si ako tiger.
1: You are a dog.
0: Ty si ako pes.
1: If you does a dog a car, tiger eats the meat from the boiled or fried?
0: A žere ten tiger meso, ktoré je uvarené?
1: Said no.
0: Povedal kráľ, nie.
1: Will the tiger eat anything that other animals have ate the piece of the meat? And then tiger will eat also? No.
0: A bude ten tiger dojedať po ostatných zvieratách jedlo? Nie.
1: So therefore, come to Mahaprabhuji.
0: A preto poď za Mahaprabhujim.
1: And then Mahaprabhuji told him.
0: A potom Mahaprabhuji mu povedal.
1: So don't eat.
0: Aby nejedol meso.
1: Clean your house.
0: Vyčisti svoj domov.
1: It will take many, many years.
0: Zabere to mnoho rokov.
1: It will purify the atmosphere of the earth, air, fire, everything.
0: Prečistí to priestor, prečistí to zem, prečistí to oheň.
1: And I'm sure that you have read in the our holy Mahaprabhuji books.
0: A dúfam, alebo som si istý, že ste čítali Mahaprabhujiho knihu o Mahaprabhujim.
1: So have you all the books of Mahaprabhuji's?
0: Máte všetci knihu o Mahaprabhujim?
1: Did you read that?
0: Čítali ste ju?
1: Is that written?
0: Je bola napísaná.
1: So our inner self, the most impurities is in the human's body.
0: Najviac nečistôt nájdeme v ľudskom tele.
1: The other animals can, dead animals can lying in the space and in the forest somewhere, but it will not smell very bad.
0: Mŕtve zviera môže ležať niekde v lese, ale nesmrdí tak zle.
1: And then other animals eat.
0: A potom ho iné zviera zje.
1: But humans, after few hours,
0: ale ľudské mŕtve telo po pár hodinách
1: smells very bad.
0: Smrdí veľmi zle.
1: And that's why all the food bring in the cold place.
0: Preto ľudí zatvárajú do chladničiek, keď umrú.
1: With the ice.
0: S ľadom.
1: In cold room.
0: Do chladných miestností ich dávajú.
1: So how much impurities in human body?
0: Takže koľko nečistôt máme v ľudskom tele?
1: And therefore it is said first eat sattvic food.
0: Preto sa hovorí, mali by ste jesť sattvické jedlo.
1: Sattvic means pure, very clean.
0: Sattvické znamená veľmi čisté.
1: So try when you eat beautiful good salad.
0: Tak to skúste, keď budete jesť šalát,
1: some good seeds,
0: semiačka,
1: etc., such pure food.
0: A podobne takéto čisté jedlo,
1: then you will have no impurities too much in the body.
0: Nebudete mať toľko nečistôt v tele.

0: kyslík.
1: And from the grass.
0: A takisto ide kyslík
1: and
0: z trávy.
1: More coming from Mother Earth, the oxygen.
0: A takisto ten kyslík prichádza od matky zeme.
1: So we should make pranayam not only for few minutes.
0: Nemali by sme robiť pranayamu len pár minút.
1: Best is that 50-50.
0: Ale aspoň tak pol na pol.
1: 50 asanas and 50 pranayams.
0: Polovicu času asány a polovicu času pranayam.
1: Go ahead or do more pranayam.
0: A takto pokračovať alebo robiť ešte viac pranayamy.
1: That God, we pray to God that no one have any disease.
0: Modlíme sa k Bohu, aby nikto nemal žiadnu chorobu.
1: But if something we can purify through the pranayama.
0: Ale ak už sa niečo také stane, môžeme to prečistiť pranayamou.
1: Good water, good food.
0: Dobrou vodou, dobrým jedlom.
1: Good air.
0: Dobrým vzduchom.
1: And good pranayams.
0: A dobrou pranayamou.
1: Thank you.
0: Ďakujem.
1: Deep Nayan Bhagwan ki jai.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling, Om, exhaling, Shanti.
1: S nádychom Om, s výdychom Shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.